ina rauri te te oronga aka o mai te tai o tara aka maruri ngō tātou te o mito kua mātou tātou te ngā tuatou ne e vera pakawe te vera te ere ki wo o mataki te tā tātou tamariki mataki te uorai mataki te iakoto uorai te pāruru iakoto te vera i te rā te waiara tai te, te akaria te papa a te sunblock a ao ni ere mōmungtai mekore a ao te piriaro dimaroro a ao te pare me ere ku otra ngō te mea o mātou o i tātou ene tā inaro tātou te ere ki tātai te mōmetai te picnic ai tūke tūke te au tiu e rā tātou ka inaro tātou te rave e rā tātou ki tātai te parakoka ai ku mātou o i tire ina te rā o ke matakite me e rea me tā koe aga ki tātou i noko ne te sunblock ao toko tō pare pera kato me aka maara tātou i tātou a orango pā karikari e re kua ti ere tūro uto tātou tuatau e te rā orai ka akatau tō tātou akatau tātou i tā tātou tamariki te pāruru i rātou hao te kaka o te wairara te kaka o te papa ai o kore o te tō te hao te kaka o kia ngaro o ki te ngārima e te vai vai ki kore pakapaka te pera kato hao te pare e kore pakapaka katoa te te papāringa te tutu mata ere ai e au ta maruru i te tato te paruru i te tato rai to tato oranga i wo te te rā e pera katoa i te tato tamariki e te ta ia orai au ki inaro e te au ta rātu nōrunga i te mataki te anga i te tato tamariki wo te aranui i wo te aranui i te atai nōri re te au metua me e te tato tamariki mō metai haki akaruke ki e reo o rātu na ke o e rai tato a rongo rai tangata ta ia rongo rai i akatau te tamariki mataki te tamariki ngō te mea te mea aganera te tai dea te akatau me mea te tai me pī mai me kora me moro tēnea kua te current o te tai kāre tātou ki te me e a te tūranga te rā o ke mata ki te tātou i tā tātou tamariki me ele mō me tai o te mea te au ngā i te tātai ere te beach ere i tātai o kia mata ki te tātou i te rewa e tēnea na te rewa kāre tātou i ki te i nā paine i tā tātou tamariki e te tai ai o te mea e tupu ana i te au taimu i te au rā kato tō nō reira mata ki te tātata kau tō tamariki me ere me mōmitai e ake akaruki ua e ki ere o rātou nakinaki o e akaruki rā i te tai tangata rarai i akatau i rātou i te tamariki o me ere mōmitai nō reira e au tara akamārama o te akari mai ke tātou e te tūranga o te tamariki i wo'o tō rātou i tātai i roto i te mōtaka i runga te aranui nō te mea tātā tō tamariki tei te ngarongoro o te manako kai kare manako e i tō rātou i a rātou o ki te kore roko inyo ki te tumatetenga te akatau i rātou te urunga runga te aranui te akatau i rātou i tātai te ere te mōmetai e pera kato i runga i te mōtaka e ture o ki e me te tamariki o te mōtaka e aoto rātou seatbelt e oti e tātou ura e te erenga ngon te poti tautai e aoto koto life jacket tūke te ture te ture o ki e ai te angarai to ona i akatupu i mai e te ture mō tātou ki matakite mō tātou ki aru i te ture e kore e roko ina e te tumatetanga ai tūke te ture e te tai rā e te tai te tamariki me ere go te tatoa mata ki te tākoto tamariki e akaruki o ki ere o karatau nakinaki o e tangata rā e te tai e tangata rongara rā ira e tiaki akatau te tamariki nō te me akarongon tātou e rato te nō te tamariki kiki a i e te tangata e a mata ki te ako no me te ki tākoto tamariki e akaruki o tamariki ere karatau nakinaki o e pera kato e tato rai to tato ngutu are e ra ira e teo pako ka tupu i riro e kino ngote tamariki i te ngutu are kainga e a i roto

nga itun manga angaru te kitchen de nga itun manga mata kite tamariki ite ere mai me te itun manga ara ko e pani manga e cha wai vera mata kite tata to tamariki te tamariki diki diki ere te kaka o tamariki oge e inaro oge tamariki te kan o e kare akatu anga ale manna ko e mata kite akatu irato e e te tupu mero giro te kitchen ae o tato warong rara ira o tato te me kite te me marama e te tatura te tatato tumare ki te paruru atu e i ae o ki roto i te iena ae tumate tenga ae i roto i te motuari i roto i motka i wo te aranui i tatai i koto me ere koto i piknik e au turanga ere te ia e ka kato tawa e paruru Yo koto ora e pera koto I tātato o tamariki. O te mea kumātau au e, kare te hapi e kamatāke, nō reira, ki te kāngarai tātato o tamariki. E kari ere ki te kari e kamatāke ui te hapi e, ae, kumātau rai o. Nō reira, e autara aka maru iru I te, e autara aka adenera, akari mai I tātato o te aumitua e, Nōrunga I tā tātou tamariki, I tō rātou tūranga, I tō rātou noanga, I te aunga I tuki kā tōtoa. Nō reira, o tā rākamaru I te ima tātou. Nō reira, I nā rāka tōra I au te autara mai nōrunga I te safe guard I tā tātou tamariki a, ko marama o tātou. I tā koe te taitai me te pai tamariki e roki a kāri marama I te tūranga o te mutuane a, e te marama te paruru I tō rātou kōpoka ua orai. Kua rare anau te ngā ene te tamariki o ki te ere mau kia ko kanga I o ki rātou e tō rātou papa, ko kanga I rātou e tō rātou agene Ankara te paparu o ai tuki me koreare kua te au e agene le tangata karatu I kitea ea Ai, tūke te tūmatetanga I runga tātātou tamariki I tō rātou ākonoanga I tō rātou kōpapa. Nā me o tā rātou re rāu I te kangatara nā eo ki re rā. Kua, te whaiata rāi te o tā rātou. O tā rātou I te rau kōpapa ānō runga I te sexual abuse I tātātou tamariki. Ea, e me akaro, me tupu te ia. Ai, me akaro. Te rā ua. Me autara mai te tamariki teitemu, te au kumātau au e, te rongarara I kāra rātou irina kia nei kāra rātou tamariki. Te rā ki tamariki, te koe te tamariki, kāra tamariki e tīwareware I tēnā I tutu autara nei, o te mea, ko tā akurari mua te, I te mata I te 1988, te 1992. Tareau nā te Auckland Health Foundation ko te putuputu angane e sexual assault support services mō te au mama I te au tamariki. Ai, tiri te mō ki amato, kāre uki e tāne e rare anu uki e tāte ua amato mō te au mama I te au tamariki mai. Ai, tā amato rare te rara iki. Roa mea ngarae, roku mai te tai tāne, te rare ki te au tāne ere, te kanga katoa I a rātou, e te au tangata ere oki, ai. E tō rātou ua orae kōpū tangata, te rā katoa, e ronga ere kā rātou ki te, ai. Nō reira, te whai ere te tūranga, te putuputu angatauturu, ko te ere putuputu angatauturu, ko I oki ko te Auckland, Sexual Assault Center te raraiki. O tai au I te tai tuera ana, o te putuputu o ngatauturu, no te iti tangata Pasifika, ea, iti tangata Pasifika, te ko tai au I te putuputu o ngatauturu ne. E nā, tō rātou ingo, ko I oki ko te Pautu Pasifika Support Services. E nā, tō rātou o pati, ti mea rātou, ti Mount Eden, ti Dominion Road, ti reto rātou opate. Nō reira, me ka inaro koutou te kite atu te noa anga o tēnā e tauturini,
ni mai aku karau kai aku tu

I tātātō o tare noko nui nō ni te ere ngā rongo te puti tātai ia. Ai, mere tātai. Mata ki te mēra i a kotorare ka kāno no ie i te akatau i mua ke i kotoa ka ere i koto kotoutai. Akatau e a te tūranga o te rewa. Me te pupu i ara 15 knots over e a ke e. E a, e a ke e. Me te raro a kera, a, me te kera e hapera anara e takotan me akatau e me pu i te rewa. Me le te rewa e 15 knots and over kare e re. Ki te uai takatau te rewa e me ka mita ki te rewa te ere tautai me ka ore me ta. Nō reira, te autara aka maru e te ki tātou e te iti tangata. Te rea katoa, takatau a ngai tā tātou tamariki. Ia, e ka ngāra i te kāenga, i roto te mutuare. Te katoa i teite me, ko aone koe te tiawai e, oro mai tamariki, te pupu ora te wai maringa mai te mui te wai mo te tamariki a me a kāro a te rea. E pera katoa te tunu mā ngāra koe te pāni māranga, pāni mānga i roto te irunga te umu e vela. Maringi mai mo te mariki e me a kāro. Te rā ua mataki te tātou. Pera katoa, tā katoa tipi roto te te kitini e rea, mataki te te tipi vo o te are, te tipi haruki e roa. Agene e mā tipi o kia, e tipi o ngā mātua te tati. Mataki te, e ake e haruki e roa tipi, kāre i tiri te pākau me te kumo tātou tamariki o kia. Ki te tamariki kanga mo tua tu rātou. Ai, me tiri roa o ki. E nā, tūke, teo tupu ango o ke e tupu nei rungo tātou tō tamariki a I kirungo o e tātou teo mitua te akatau e a ae ko ki te rae au nō rira e te iti tangata ko tā ko tūrunga te tira nō runga e te paruru ngai tātou tō tamariki e pera akatou tātou te akatou i koutou ākono me te ki koutou e tātou tamariki I tātai te mōmentai I roto I te are I roto I te mōtaka I rungo I te are nui I kore nā I te shopping center ko ki te oe dera I tangata ka ere I ka shopping ka ere ka oko oko ere mo te mea rai o ki te oko oko anga mama e mata ki te tamariki ae te pera katoa e me I nārtau tūru kore nō koe te Auckland Sexual Abuse, Sexual Assault Center. Tā rātou numero ku oki ato. Ea, e te rātou, e mea rātou tātou, e Pacifica Service rātou tātou, ko I oki, ko Pōutu Pacifica Services. Ae, o tā rātou numero ko 0800-623-1700. Ai, nō rei rei te sangata ko ki aere ni, o tara ka pāru rei te ke tātou, ka a te maasera ko ki a kua mai o kupuka tātou. Ea, ai, nō rei rei, ko te nei tātou program nō runga, e te akatoonga te rāwenga, e te paru runga e tātou ua orai, e tātou tamariki, e te mutuare ere. Nō rei rei, te akatoa nei au tō tātou ora I wai te tenei tō tātou ora I te pū nō rira ka kōti tātou pukupuka I te iaia I nei ka inaro te akauki akauti te akamitaki ki te Pacific Health and Welfare e pera katoa te Ministry of Health nō te iaka akamitaki ana e pera katoa te Planet 104.6 Planet FM no te aka me te kian no rira te roko ni aku te oronga te tō kua roa mi aku e tāko tāne e tō kukupu tangata kā tō tō ki tātō e te iti tangata kuhu ki aere ne no rira ke orana e kia manuia

te okomara kia mata te reo irirangi he mihi tēnei kia kaitau te hapori nei te iwi nei kia mai a mata no reira tēnā kaitau. No reira, ka mahi tātou tētei karekia kia āwhina i a mātou. No reira, tūpoi o mahunga, kia koa tātou tukua. Kia